anopai ye jai na semunti ye be jai ni nemo atuo na yakoye nim ye krado na onyankopon asem e ba onche na obeye nshira kosomo fidi na nshira 1045 FM your number one akan radio station papa abeka yensa ye ko na semu anopai erade enku ye mo bo na onam na semu ahode so en kasa ye ho anopai emai yes ye jai na semunti ye jai ni nina.

0: Pau.
1: On say as a country we are not serious. And you know, say se nipa ye only motivation. And I say renumeration is fatal no no nsanka. Motivation odi ye adwuma no kofe. And so you blame our students say omu fail. Rather you don't think say teachers na omu susi ka kam no no wote wona okokyere a ne ne ba bi ne ne ba ne 2 plus 2 no. Odwe ne kora mefa so obedi di nti ade ne kora bu kora okokyere akwada no kora no ehwa dwindwi nti no. Ohun kora sa akwada bi nti ase ye no okok ne nim. Board ho abufu obi sa question kora na ne bu afu because teacher come de no.
0: Because
1: open term kora pon akwa ko ye. So ade we me nti ase ese ese ye twen nurse fo be cost strike answer. Teacher fo be cost strike answer. What is wrong with us? By yet me planning other things and na enka ho any word da. We no be dey ese 1 year ze dey 2 years kora ne ade. E wo mu by yet me be planning atwa budget ama project aban person wey within a short time. Me boy.
0: Na dia nfo na ka
1: o. Teacher fo no
0: dia. O ti dia won sam na won mo mo tete won mo no.
1: E ti ti amuka. Ai aponti si ni ade. E ti ti amuka. E ni no me ye.
0: E bu so fo daily guidance sam no no. Na ga buni manta mu so so abrantie bi ono. Aja e fo ho dwade ne wodie. E wi a kire nko fo akwa koto hye ne so adi ne mpabro se bia gye ne nko dia fi ni sam mo no. Wo chesa police fo sa kanipa miensa a osusu se sa bon fo sam yi. Wo mo ebon mo a mo susu ye do mo ekwa se di bia. Daily guide of Bokata no nsem odi nam bi eno no.
1: Yo mafa daily graphic.
2: Me bi se phone ye so koton ne se 100 cedis we se.
1: Ah. Odi phone ko je 100 cedis. Welcome ni ba. Amanza yengwe.
3: Daily graphic of Bokata ina mafa ina me hu se so afo no hwe. Ome yangu mwesu ya honsem so ede ni mia Rumunya mfuha na idweso na akurawi ni kutu Ena wajita ya boso kama pano wadaha ya serena waseyo Chicha fona jamu kwa strike na mwede mwonsa nkwa class wai Mibia abaya fine Mibia abaya boko mwede abaya mwakaya nyewe Abaya mwakaya kampro yede ye beba Kuhuli mwko na mwede ja mwko chie mkwa adie Eno amefea adu mtivu ni mwuse mkwa ni binu ati hoi trauma adie What is government ino mwusu ya Ibi yusu ya kaa cross
1: Ode ma Jeff umayi bina ya mwe chese mkwa na mwa anu
3: Obu yusu ya adie
1: Na are ho Upi yesku mwono mwa
3: Yes
1: na ebi mu omu chese
3: ebi
1: su di agro classroom ye bobo
3: we basic school no
1: I basic school no brabe he omu bobo den omu do omu ntire kra se hwe teacher ni mai teacher let wa don go se ukai sabre no mama
3: na ni yetu no teacher ni ti don go
1: and then we holiday di bi sun ade ba holiday mai
3: ntii en kwa we say no
1: e tuba facebook a and woman ni age no kire se omo de omo nte se dogo bi nu abe
3: na nu se ko fie ye nkra bi se se okko na dokko ye omo interview and the teachers wo mesuku
1: oh e bi akasa wo
3: and the teachers
1: and madam mai madam mai
3: madam mai
1: madam mai
3: and as a senior high school you told me for KUST name
1: yeah
3: Kumasi high omo dia na boys na aja omo esu ade ye be bia durin de wa moa ho a obi timi mo anti no ka ten agba ho ama na eti e chicha voice masa enko si se ombenya pa de twa kai aban tumuda omo nye na mampani abedi akire professor jena na opokwa jmai na mi hu na chepa odani mi ha na wakasa chemi se watenazi ya wunse o memha yeti nukwafu doduwa na edu ya niya yedi no edu ya numu ya numu doduwa na niya yinti minya
1: ok nutrients ya hiyana
3: ya nya
1: adai
3: kwa bani timi kwa je kwa beta hima bedi ya anu wabu so kusuri ya
1: nefuashe
3: kutu edu ya niyo na oso nyanu wenya ya basa ya mwa akwa keto wako nwe sibe mkuni mkuma mkwa ahu ube nye fuwe kapu ube nye nye niye ano na maami dia futu aba se enhwe na enyumakonyumakonyi na kambo musa da baye asad ne betimasi anoko amwa kofi se wadidi adidi adidi adidi ne no nya no nya ni
1: se
3: tena funu
1: eduane no kure bi nya ni o
3: oh
1: obi wo ba 3 minim die ntia 3 baye square
3: mo
1: ba 3 square meal no kura wo nya bi wadi asie se obedi di mprensa da ko no ebi ni o
3: da bi ebi ye 010
1: ba ko ibi ya 001
3: yes
1: and then say 010
3: ha
1: and now 100
3: yes
1: na just say edia nya bindi
3: masa
1: ena wenya nutrition
3: ya
1: wumu na ya nutrients ya wumu ya
3: nya bindi
1: ena enkan kan mofra no because onu ba time no nya bindi ye
3: bere nya bindi
1: batan no onye bi ni wawo ese ne ba ne nya bia ne papa di ono nufusuo kama na bibia fa yie no enkola 2 3 years ube konkurase ne ade no ane please she say enya sem geto wo
0: ube konu osida sebi homo ase
1: na no Ghana Statistical Service de yi bai say millions of people wo Ghana na wo muntimi nya aduane ni da kokra aje se bia ubi dum wo mu na oye oh, yeah. And that's why you see NGOs ni adom ne nam kwa ho che nuane ene ade no mu de konkurase
0: ene kwa ko bia na plan
1: o se
0: e last for say
1: ba ku ba ku
0: ba ku ba ku se nuane no na ya kan no e bi ne de ahin nuane nu no bi
1: o se enuane no se u di aduane bi enuane no e kakra wu wu bi em aha de se de o kan go be se enye bad go be beans ni wum protein what you say no na wum vitamins
0: and no kan kan ya
1: say what you say aha nti no u di aduane ba wo bi ho no ahwe e bi body a yato ba yira yato to bi bi anka ho
0: ko bi kra anka ho
1: ti carbohydrate na no anu o re
0: wa mi ensu oguso
1: e no nko bi bi anka ho bi ma no
0: o wi anu o bu
1: be e buru koko no nko a e bi kra e si chire ni bi bi anim
0: no no
1: bi a milk nka ho hwe like nothing no nko anu o di nti one line bi sa no ni ade no enye balance what you say o no kasa about say aduane ne be ye balance bi anu no nuka kra kra be wo bi mu
0: simple
1: so ho e no ni hia ye but ye mi say ho say kru no say de tie no say wo de 2000 a month uji 2000 a month na wo ma be ye enum ah say me ka ko ho e ti be bi e free no na ye say say
0: power agra ni entimi anso
1: masum
0: kofi adiri jira ni say o ba Ghana ha e be ye ba ko pepinti bi ada mi
1: okay
0: to nya bi a o ge wa mi
1: o na ko
0: o ni hia na say wa mi
1: de hia say wa mi
0: enu anu no
1: enu so ye
0: e ti na mampani abedi a chere futu aba say je nyina ye yesusum ti na nse mi ne kakra ba o nsemi me ye no amomfa nko atwuma asaman na nka ja nkra ye mbesku ye chema wo mumuni na ye mmo mu futu de ka
1: ne ma bu sha panyi fe mko je wa yo e ti ya ku feed no
0: ai
1: so wo mu ka na nse ya say aduane no ye kakra eh baby wo a mi hu mfunyini na ye kakra
0: ne baby na hu ye
1: ti say baby hu ye
0: baby na hu ye
1: e ko no so wo mu hwe wo
0: ya ko
1: nutrition no
0: e stu no waka sem kwa ye samat hu ni eh ku bi ko de history na me na se
1: okay
0: I tell you sir for my young call a year today in history abakosema e wo ho no ene e de maye she ne so for my me se ne e ye bobo so me no ne da etoso aduonu enkono afimpim ye ne aduonu ensia e da e ye ebranda Tuesday 29 September 2026 ene fo ano ene dai etoso mako mako ahanu ene aduoso mienu 272 days ene busu for ne dai koto ye di agu ye tia ka ne fo ano polopod aduokono me ensa 93 days more na afi 2026 no yada na se ne de na asi na ena ba kwasema e wo de mo no ene eye eda bi a ye beka se enke ye nije eda na so so no akwakwa dane arehwo eda wo hu adwuma na ni so pa mo na ene ye ka na e ya woda e de ma e ya nwumtuni ba kwa Ghana ha no mo no o kan nwumtofo a untimi enka enyini mfirimu ema no enye ye in fact ene amene o kese onka tiaso asase ho nemom se ko watiaso asase isu a e ko onya fisha no polipoli aduosia mienu 62 years ena ko wadie ye wo no eye afi apem ahankono aduosia enan 1964 e bobo sum de toso aduonu enkono na eno eye orua Charles Kwadwo Fosu a edi ayede efre no ewo ne nwumtuo ne ne dwumadie obedie mo bia nim no no eye Daddy Lumba

0: ebi a wapacho ye tikura wo besa kwa sa akoka bibi foforo se wudi enu achi na aka se enu nti unhwa akoda no enu ho ya no me ade ye tunu fudi e bare wo bema bema nso compoint ye gi nsem ne aye dey ne amene misrew so se akoda no hwe ene hia ye se wo si aban suku na apese okudi akoda no kwa me ti akonwa kase emu ampanyufuo ttv achi wami mi nti mi nkasa chenchini achi a fane ko private school ami ehun se dia fonu ana okay
1: basku
0: nya che wa na o ka chere mi se emudjo kakra ehe nti eye ma fa no sa e na enye sukufu e ti chafu ogu o chira de e nti do re so wasi aban suku no na oba ne beko e na obehwe no na esese yesisi sika ma no na didi sika na ni busu sika pta na nyumre sika ni ade nyina ka bom ma no na otu aban suku nya fu obetumi akọ
2: school kwa dey akola anwa so
0: yes
2: obe wona no be kwa
0: eh opo kwa akola bi
2: yes ya no po den
0: enti aja misrew ye ba form ho a ye be yan hyehyeye me mpese me yiri obebre ni dia de ma ye na emse wani mu onyam nsu nti
3: ye busu apanyin kura
0: eh eh ye busu apanyin na nanu na wo ye ha wo ye sa ya tu wanna go ni ye nyina ha
3: na fe ya na sa ku
0: achi sa la mbesa me so hwe kakra sa ndu ko chawe na about ne ba oh enti mesre ye nhwe nhwe ya ye betimi aye akoda ni nim ye da achi wo be ye ko no ye panyini bi bi ya no no kwa na ebe nyina me hwe wo ye nim
3: ndu ya no kwa sem enti wo be hwe obi
0: sa ye tu o krafo no ye tu agyina mo ansofo ye tu nufo ye tu nsofo enti mesre ye ba fomo a ye be bo krata ato so ni ahwe dia ho den no betimi ono so oba no na sey ye de kakra kawo de no ho ene hweba e ma no yeye ti de ono so betimi dia boa de wudi ba no na ye nyina ayaye ne apra koda no da che wo so mu sey
3: me preso na sey ye bi school yi akra ne fa fon
0: ono ne frew
3: eh oh sey da ye bi school na mi school fi ay ni bus na m ka sey bra
0: okay okay
3: ofra mi ko siara na mi sey kisiye ba si se die skanye dey anyho but ye hwe afri kine ko no mi ameko kru ma kwa akoto bi dia bro but mi kari ahode na ne enso mi music apanyini eto bush
0: e ko
3: wa atina ana mi fere se bra na baji bush ni bi ye dey
0: eko
3: ana okwa ji bi no ye dey ode ko yi nti ni nyina mu no me mpo akwara no
0: okay
3: so
0: okay
3: ma mi wo no no me fo bi ma ehwe o mu bi o
0: mati
3: nti sa mi amu bi
0: etunim ye be ma fo
3: bi dia hwe bi
0: ye be ma mo bosume no mienu ni ahwe se de hwe no besia ebeko na afei nhyehye ye be ye no na mo mienu nyina madi so na ye mpra koda anu ye die why
4: in she right
0: acha what am I say
3: acha acha
0: okay dora woni me ya adwene
5: abachan
0: eh
5: abachan
0: eh eh etu de ye ma te ho 2 months na nhyehye ye ni mienu mbe nyina after 2 months no ma ye wu oba na o se won so aka bibi fufura e be hu de be kan na so oba na o se eja wi afia ni so a na e hu ni hyehye a ye ye why
3: akun pa chiro na 2 months no me fan se e firi he kwe ni hwe mu
5: sa ni hwe ni mako
3: so mi ye no
0: sa na make
5: sa na ofeso
0: ti hyehye a ye be ye no ye no nyina na negotiate musumi ye se se u betimi adi so afai mo nya nkoda e be hye mo so bebere sa bacho wati ya se na fe ya hwese futu e de ma no no wati wonso de e no kan wadi so a eno anu no asem de na sem ko bacho woni me ya gbe yanko o me se
5: se won fa sa chik
3: bi be
0: o ba bi ya se ko ana ba sa fa fa
3: ha fa se na ne ni enim
0: na mo ni se se
3: ni enim
0: sa sa chik
3: na kala
0: na bi sa sa chik
3: fo ba ji se de
0: o ba so anu ti sa chik fo
2: Mm. So Facebook o bu so ma.
0: Sajik for your boy. Ah. O pese wani ti a o ma.
3: Da bi o. Se unya huna urade ya. Ah, bravo nko.
0: Ma me 1 minute kan ya me asem chira me ma no. Ti o mu fu ma me. Ni anko, aha, o so unya unya me ade.
3: First Peter 3:9.
0: Yes.
5: Yes, ata have fun na ngwa ga.
0: Na. Ma me,
2: me la o be ni.
0: Why? Hey. Say you what? I don't have young
5: people. Sana say no one kwaso le dia.
0: No,
3: kwa no kwaso na na minimum already.
2: Sana assembly man.
3: Eh. Say
0: abrabo.
3: I say.